0: De verkøber, de vi den ergens funden har, besorgte os ud at loggen op rød med en meter tegn diagonale. De grætte passe en os stuf og ook til os geldbørse. Dat aventyr weltmeisterschap kon nu vittergåen, og derover freut sig nu ook Joan Meto.
1: Meta Butendiek, die ganz eigenen Ansichten unserer Bäuerin aus der Wesermarsch.